0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten vikend.
2: Ljudima, ja više ne vjerujem ljudima, kad kažu da si se zaljubila.